0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

کوي ضرور چې د یو سزا تعلق د دنیا سره دی او د یوې سزا تعلق د آخرت سره دی. یعنی دا سزا بول الله تعالی په دواړو جهانونو باندې ورکوي. ځکه لعینو فی الدنیا والآخره وی او لعنت ویلې کیږي د الله د رحمت نه لري والی ته. دا خلق به د الله د خپل رحمت نه لري کین چې د الله د رحمت نه لري شین د الله غضب کې برایشي. په دنیا کې هم دی د الله په قهر او غضب کې مبتلای او په آخرت کې غضب د دنیا یې څه دی تاسو ته ما پرونو وی الله تعالی بوته د کور مسائل را تنگ کی مشکلات بوته پیدا کی ناکار خزه به مسلط کی ناکار اولاد به مسلط کی او لعنت د آخرت چه دین ولهم عذاب عظیم دی له الله تعالی لوی غضب ور گئی په آخرت کی بولا الله تعالی لوی غضب ور گئی دایره ته بیان کو اس وی دا عذاب عظیم بکلی وی نو دا یوم ظرف دی دا لوی غذاب چې الله تعالی دی لورکی نو کله بوله ورکی یوم پا آغا رز باندی پا کم رز باندی بی ولی ورکی تشهد علیهم السنتهم چه گوائیو کی پا دی بانی چه بیده دی چه دی چه بیده دی بانی گوائشی نو پا آغا رز بانی اللہ تعالی بدی لغذاب ورکی مراتینا قیامت دی مراتینا قیامت دی لکه نور و نصوص و ندا ثابتی گی چی دا قیامت پر از بانی با اللہ تعالی دا انسان دا خلو بند کی جب بول بند کی او دا لاس او دا خپی او دا غوگونا دا دسترگی دا تمام اندامونا با دا بانی گوائی گئی الیوم نختمو علی افواہیهم سورة یاسین الیوم نختمو علی افواہیهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم الله وی د قیامت پر زبان دی دی له بمنګ خلو بن کو جب بوله بن کو وتكلمنا ايديهم د دی له سونه بمنګ سره خبرې شروع کی وتشهد ارجلهم او دارنګ چې کوم دین د دی خپې وګوي کی ها لگا سریشتم سپارے کے رازی وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا دا خلق با دیخپلو اندامون تو ہوئی تاس را مانو لی گوائی گوائی تاس برا سر جانم تا نزی نو دا اندامون با تسو ہوئی قالو دی با تو ہوئی انتوکن اللہ الذی انتوک کل شی گویا نکڑی دی منگلر اللہ تعالی آغا ذات چی تمام سی زنے گویا نکڑی دی نو دا قیامت دا رز دا سیر چه پا دا غرز بانی با دا انسان دا دیجه بین اللہ تعالی غا اختیار دا وینا بن کی دنیا کی خوی اصاره گنامو کی او چه جب سپایی نوزان لد پاکیم بیان کی دنیا کی خوی اصاره چه کم دینو ظلممو کی او بیا دا جبی پا سپایی سر زان بچم کی کل کل دا سوشی کنه سور با اللہ ظلمون خلقو کی او دا جبی پا دا سپایی سر پا عدالت کی جرگہ کی بیازان بچم کی ہما مقصد دانو زما مراد دانو ہما خدا سنو ویلی او دا خدای دا سکڑو دا کیسای میسایو بلدو کی اللہ تعالیٰ پرمائی دے قیامت پر رز باندی با دا خبر ختمیش دا جبی نب اللہ تعالیٰ دے ویلو دا گویانی لری کی صرف او صرف جکم دینو لاس پیس ترگی غوگ دا با پی لگیا شی اللہ دے کڑو دے کڑو دے کڑو اللہ تعالیٰ دی زمانگا استاسو پا حق کی دا تمام اندامونا دا گوائے دا خیر سببو گردی خوا چھے من گوگونا دا قیامت پر از اللہ تا ہوئی چھے اللہ پا مائی خو قرآن او ریدلو استاد توحید استاد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا حقیدی دا تحفظ دا ختم نبوت خبر ایرامانی او ریدلو چھے زمانگا سترگی اللہ تا ہوئی چھے اللہ پا ما بانی خستا کتاب تا کتلیو زمان خپی اللہ تا ہوئی چی اللہ سہر بشن پا دیخ پو بانی با زمان کی ستاری کتاب پسی دی گرزیدل لاسون دا ہوئی چی اللہ سار بشو نو دی خلقو با دا قرآن شریف را واغستا و با دی لاسو که بیرلو رالو
دا دی اللہ تعالی زمونږ استاسو لپاره گوایو ګرځي او الله رضا په مونږ باندې گوا کوي نه ها. نو اللہ تعالی فرمایي چې کوم خلق په پاک دامن خو زبانه تهمت لګي کا سړی دی او کو خزی رعایت عام دی نو دی لبس دوه قسمه سزاګانی ورکوم دنیا کې مو اخرت کې. په اخرت کې بول غذاب عظیم ورکوم اوس دا غذاب عظیم چې اللہ تعالی ورکی نو کله به ورکی نو یوم ضرب ته ها یوم بارز باندی تشهدو چې گواہی بو کی علیم پدی باندی السنتهم جبد دی و ایدیهم اولا سند دی و ارجلهم اوخ پید دی بما بسبب دا امان دی کانو چو دی عملون عمل کون کی. اللہ تعالی وی ددی دا عمل په بنیاد باندې په پیدا گواہی کی خا یوم ایزین پدا رز باندی یوفیهم اللہ پورا بور کی دی دا اللہ تعالی دین هم بدل دی دین پا مانا دا بدلی سر دی دینهم اے جزاءهم اللہ با پورا ور کی دی دا قیامت پر ازبانی بدل دی دی پا مالک یوم الدین کی چکل ما مانے کولی دا سن وہ مانے میں تکڑوی مائی دین پا مانا دا قیامت سر دین پا مانا دا بدلی سر دین پا مانا دا عبادت سر دین پا مانا دا بلن سر یاد دیتا نو دا آغا مانی دی خوا نو دلتا کی دین پا مانا دا بدلی سر شو. اللہ و یوم ایزن پا دا رزوانی یوفیهم اللہ پورا باور کی دیتا اللہ تعالی دینهم بدل دی الحق السابتا الحق مانا سر السابتا اللذی هم اہلوه آغا بدلا چی ثابت داو دی داغی اہل دی کم گناہ کڑے دیو داغی دو وجہ ندی داغی اہل گرزی دلی دی آغا بدلی بول اللہ ورکی خوا وَيَعْلَمُونَ أَوْ بُوِيْكِ اللَّهَ تَعْلَىٰ أَنَّ اللَّهَ چِ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَىٰ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ زائرون کے رئے وَالْحَقُّ یادا سے ہوایا زائریدون کے رئے اللہ تعالیٰ پا دلو سر مبین پا معنی دا لازمی سر والا الْحَقُّ الْمُبِينُ اللہ تعالیٰ حق دے ظاہر دے پا دلو سر هو الاول والآخر والظاهر والباطن سورہ حدید کی بتراشی اللہ تعالی ظاہر دے پو ادلو سرا الباطن عن ادراک الحواس او پٹ دے اللہ تعالی دے حواسنا نو دے مانا شو خبر بانے پو شوئی اسو اللہ تعالی چکم ننو دا خبر ذکر گئی چی ام المؤمنین تا دا گناہ نسبت کول یا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ تا دا گناہ نسبت کول دا یو ډیر برباد او غلط خبره ده. زګر دنیا دا نظام دا سره چې پاک خلق الله د پاکو کارون د پاره پیدا کړی دی او پلید خلق الله د پلیدو کارون د پاره پیدا کړی دی یا پاک سڑی اللہ دو پاک و خضور پار پیدا کری دی او پلیت سڑی اللہ دو پلیت و خضور پار پیدا کری دی چکہ میں خضی بدرنگی دی پلیتی دی گنانگاری دی دی میلان چینو دا دو گنانگاران و خلقو تی او چکہ میں خضی پاک دامنی دی نیکانی دی دی جنت طلبگاری دی نو دی ار وقت طلب بدائی چیز ما خاون دا نیک وی صالح وی اللہ تا دو قربت والے بھی دگ شان دے سڑو مزاج دے چکم سڑے نیک صالح سڑے بھی کنا نو داغ بدا مزاج ہوئی مزاج چرمال اللہ بی بی را گئی چھ نیک را کی صالح را لرا کی قرآن خوان ای عامل ای دا اللہ دے دن او بد عمل سڑے چی ان دا بار وقت دا سوچی چھ زر رشتو کم او دا سے چھتا دا نم وی دا نام و نهاد رشتو کم خواہ کاغ گناہوں نہ ڈک خزولی نہیں خوش زمان پیوش. اللہ تعالیٰ اس پدیت کی دغا خبر ذکر گئی خا تاسو حضرت صفوان ندی اللہ تعالیٰ نہ تو اولی نسبت گناہ کوئی آخو ڈیر پاک صحابی دے آخو ڈیر پاک صحابی دے او پاکان خلق جدی نہ غیب چرے غلط کارو نہ ان کی تاسو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا اولی چکم نے نسبت دا گناہ کوئی آخو ام المؤمنین دا سور لوی مرتبی مرمن دا او دا غیب شان خزا چینا بچری دا سی گناہ دا غینا صادر نشی بلدار جی الخبیساتو للخبیسینا الطویباتو للطویبینا پاک خزی دا پاکو سڑو دا پار دی
نو ام المؤمنین اخر بی بی رچار دی تم سوچو کا گنا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا دا بی بی دا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جے سنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دے کولے دے او دلیو صفاتو خاون دے نو دا سی بی بی ام دا کنا دا سی بی بی صاحب ام دا نو تاسولی چکم دین لگئیو او دا سی دیو کمزوری کارو دیو گناہ دا کار نسبت چکم دین دا ام المؤمنین تا کوئی دا سی بیاو نکی گورے دا انتہائی او ظلم دے او زیادے دے چی تاسو نا صادر شوی دے نو دا الخبیساتو او دا طیباتو دا دی با منگ درے مانے کو خوا یو مانا بیدا کو چی خپل مانے او کئی دا غشان نو دا سی ہوئے الخبیساتو آ بدرنگی پلیتی خزی للخبیسینا دا دا بدرنگو دا پلیتو سڑو دا پار دی تا سواری دو خبیسات نا منافق خزی دی او خبیسین مراد منافقان دی لکہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول والخبیسونا او پلیت سڑی چی دی للخبیساتی دا دا پلیتو خزو دا پار دی اغا فطرتن مزاجن اغا فطرت او مزاج دے دی دارے چھے پلیت سڑی پلیت خزی تا میلان وی او دا پاک سڑی پاک دا وطیباتو او پاک دامن سڑی چی دی خزی چی دی لطیبینا دا دا پاک دامنو خزو دا سڑو دا پار دی نو دا وطیباتو لان دی اولی کئی ام المؤمنین او لطیبین لان دی اولی کئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وطیبونا او پاک دامن سڑی لطیباتی دا دا پاک دامنو خزو دا پار دی دا پاک سڑی بدا تمنائی چھے زما بی بی دی پاک ای دا پاک خزی بدا تمنائی چھے زما خاون دی پاک وی یوش دویم دا دی دا پار چا موصوب راو باسل دی چھے اقوال دی اقوال الاقوال الخبیسات للخبیسین خبر بانے پوش وی اقوال الخبیسات معنی سو اغا پلیت خبری للخبیسین دا پلیت سڑو دا پار دی چھے سور پلیت سڑے ان دے با پلیت خبری گئی عبداللہ ابن عبی ابن سلول دن نگندر پلیت تے زکے دا سی خسپک خبر اکلا دا سی خسپک خبر زکا اکلا چھے دے خپل گندر پوئے گئی گنا والخبیسون للخبیسات تا سواری دو او پلیت سڑی چی دی کنا نو دا دی مزاج جوڑ دے دا پلیت خبرو دا پارا وطیباتو او پاک اقوال چی دی خکوری اقوال اقوال طیب پاک اقوال خستا اقوال لطیبینا دار پاکو سڑو دا پار دی گوری قدرتی کار دے کنا چو سڑے پاک وی عقیدے پاک وی عمل پاک وی دا دا دخلین بخکوری خکوری خبری روزی دا علم خبری حضرت شاہ سے پرمائی چھے دا عالم پہچان پا دے باندے کی گی چھے دا پا مجلس کے کی نی نو دا علم خبری دا وعظ خبری دا نصیت خبری دا با قدرتی دا رخلین سادی دی گی نو گوری تاسو گوری دا پاک کل انسان چی دا عیسا رے چی وی عالم چی وی دا غی پا مجلس کے کل کل خبری کی گی درانی خواگی خبری کی گی تاسو آرے دا او دا سی خلق چا غی گندوی عقیدی پہ ادبار سرا دا عمل پہ ادبار سرا نو دا غیب و مجلی سنو کی با ٹولرز بربادی وی برباد خبری بھائی پزل خبری بھائی ناکار خبری بھائی اللہ تعالیٰ ری منگا تاسو الطیبات لطیبین گرزی اللہ ری زمان خبریں پاکی کی اور زمانگا ذہنو نریم اللہ پاکی خوا زکر علماء فرمائی الاناء یترشح ما فیہی وی لوخ آغا سرا دوڑی چی سب کی دن نپراتی لگے یو گلاس تین کائی کتا پائے چولی دی الٹا دی کندن با پیرا غرزی گی او کوبری چولی دی الٹا دی کندن با برا غرزی گی دک شانتی دی انسان مثال لے چی دن نا دا سنگ کی دی نو دا سی بے پجبا خبری چی دن نا دا کما نظرین آغا خبری بے پجبا باندی رازی تاسو آوری دو اللہ تعالی دی منگا تاسو عقیدہ اخلاق عمل دا پاکو گرزی او دا غیب برکت سر دی اللہ زمون صدور دا خبرو دا پاکو کی خوا دا سوری دا کنا چاو دا اعمال لو باسی دی اعمال چه الاعمال الخبیسات للخبیسین
بدرنگ اعمال سخا اعمال دا د خبیث سړو د پاره دي. صفوان خود ډیر لوی درجه خاون دی, سور لوی صحابی دی, هغه نه بداسي عمل صادریږي. ها او وطیبات لطیبین او خکول اعمال چی دین دا د خکول خلکو د پاره دي. پوهیږي کنه؟ ناکار بدرنگ اعمال دا منافق کار دے, او خکول اعمال چی دین دا مومن کار دے. اس پہ بوش ہوئی دادرے کے سو مانا بکوئی اس اولائکا کی اشارہ دا. اولائکا اللہ تعالیٰ وی دغا پاکان سڑی چی دی او دا پاکان خزی. اولائکا تلان دولی کا اے اتویبون والتویبات مبرعونا دی بیزار دی جدا دی مما دا الزاماتنا یقولونا چی وی دا منافقان. منافقان الزامون لگئی دا گناہ خبر گئی اللہ تعالیٰ وی دی دا غین پاک دی گوارے خواہ دا غی متعلق دا ونوائی لهم دا دی دا پار مغفرتن بخشش تے ورزقن کریمن او رزق دے خیستا پا جنت کی. اللہ تعالیٰ وی دا درت شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پار سرے مغفرت دے بخشش تے ورزقن کریم او رزق دے خیستا پا آخیرت کی. تا سواری سورہ ویشانی بات اللہ ورک سورہ ویشان گوری زمان پیغمبر علیہ السلام دیر لوی اسی و دیر لوی چھے دکمی بی بی نسبت و سر راغل دی نغیل اللہ کم مقام ورکو. تا سزوی و خبرو کم خبر دار چھے پا یوسف علیہ السلام آنے تحمت لگی دلو زلیخے پیو لگو دا غی سپائی چا بیان کرے وا معشوم وشهد شاهد من آلها ان كان قميصه قد من دبر. پو موسیٰ علیہ السلام مانی تحمد لگی دلو دو سور اخزاب دو اشتمی سپاری خیر رکو دا یا ایو اللذین آمنوا لا تکونوا کاللذین آذو موسیٰ تحمد پی لگی دلو دو موسیٰ علیہ السلام سپائی پس مانی بیان شیوا یو گٹے بیان کرے وا چھ پا گٹے باندی جامعی خیوی او گٹے تلال آغا خلق خواتا اگئی اولی دو ہو دا زمان خواست بدگمانی وا پوئی گئی. پا مریم بی بی بانی تحمد لگی دلو دا غی صفائی چا بیان کرے وا عیسیٰ علیہ السلام تا سواری دو. پا جوریج تحمد لگی دلو دا غی صفائی بیان کرے وا یو معشوم. او چکل پا ام المؤمنین مانی تحمد لگی دو دا غی صفائی چا بیان کرے اللہ دی منقبت تو گو رہی خواہ دی زی تو گو رہی چکل دی یوسف علیہ السلام دی تحمت نمبر رازی سپائی بیانی معشوم چھ دی مریم تحمت رازی معشوم دی عیسیٰ علیہ السلام چھ دی جریج خبر رازی معشوم چھ دی موسیٰ علیہ السلام دی تحمت خبر رازی یو گٹی بزری اللہ بیان گئی. او چه گلد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا بی بی ام المؤمنین مانے تومتو لگی دو نو دا دی پاکی اللہ پا خپل مانے بیان کلا دا غیر پاردہ لگ لوی شانو. او دو زیری وطا اللہ تعالی ورکلل لهم اولائک مبرعون مما یقولون لنبے زیری ولدا ورکو اللہ وی دی بیزار دی جدا دی مما یقولون دا غا الزاماتو نچی دی وپسی لگئی یو خل سپائی بیان کلا. او دوی میں سووی لهم مغفرت و رزق کریم اللہ تعالیٰ وی دی دو پار بخشش تے اور رزق دے خیستہ پا جنت کی. ام المومنین تا اللہ تعالیٰ دو مغفرت اعلان موکو او دو خیستہ رزق جنت کی وسر وعدہ موکلا. تاسو اور دو دا اغا نسبت دو رسول پاکو صلی اللہ علیہ وسلم چل اللہ تعالیٰ غی دا دور علوی شان ورکو خوا خبر بانے پوش ہوئی. پا مسند امام اعظم دا یو کتاب دے مسند امام اعظم دا حدیث و کتاب دے پاغی کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی دا زان لا شان بیانی فوقیت بیانی پنور بی بیانو چما دا اللہ تعالی پا سو خبرو سرا عزت او فوقیت را کڑے دے پنور بی بیانو مانی. نو پاغی کی یو دا بیانی چی یو لنبے چی نور بی بیانو سر دی نبی علیہ السلام نکاح چی شیو ناغر طولی یا کونڈی وی یا او یاد او بزا کونڈی وی بس دا تیرو خاندان نو پاتی شیوی طولی کونڈی وی
سیوا د دین چې یو ام المؤمنین جنایوا طالبان و د باکراو سیبوی باکرا غې د وی چې پیغلی او سیوا غې د وی چې مخ کې نه بل زوا د شیوی تاسو ورېدو یو خصوصیت د دې داو دویم خصوصیت داو چې ام المؤمنین فرمایي چې جبریل د ریخمو پر رومیال کې زما یو تصویر او مجسمه راړه رسول پاک له لاس کې ورکړه دا ستا بیبی ده داسې ورته بلې بیبی نه ده پیش کړی شوی د بلې بیبی تصویر او شان داسې نه یې پیش کړی شوی دریم دا دی چې ام المؤمنین فرمایي چې نبی علیه الصلات والسلام وفات کېدو نو د مرض اخیرنۍ ورځ یې ما کرتی کړې دي سلورم داری چې نبی علیہ السلام وفات کېدو نو کان راسه بین نحری و سحری د نبی علیہ السلام دا سر مبارک چې وو نو زما د سینې او د مرای درمیان زو یا نبی سم دا سړه والی با او ام المؤمنین ور شاده ناست او دغه سر مبارک لري خپل سینې ته علم کړو بل خصوصیت پنځم نمبر دا بیانې چې نبی علیہ السلام کله وفات کېدو اخیری وخت یو انور کر عبدالرحمن ناغه دا شی بی بیرور چغراغه نغه سر پلاس کې مسواک نو نبی علیہ الصلات والسلام هغه مسواک در عبدو کتیدل نو مول مومنین او دید الله پیغمبر تاسو مسواک دړو کیږي وی او نو داغه د لاس نه مسواک واغستیدو ناله کلکو نو بخپل خله مبارکه کی حضرت عائشہ چې کوم دین اوچا کو نرمی کو نو نبی علیہ السلام لے ورکړو نغی چې خله کې وو نو بیا عائشی بی بی خپل خله کې وو نغی به فرمایل زما او د رسول پاک اخیرانه لاړیم الله تعالی یو ځای کړی زما لاړی دغی په خله کې دغی زما په وخت په خله کې چې دا بالکل هغه اخیری لمحات د وفات کېدو تصور یو حدیث کې راځي بخاری کې مدار اغلی ځای په ځای چه واحد ام المؤمنین حضرت عائشه وا چه نبی علیہ الصلات والسلام سره به یو صادر کی وا او جبریل براتو وه بیراړه کده نور بی بیانو بدا کیفیتون بیا به وه نه راتله بل خصوصیت داو چه ام المؤمنین حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها چه وا دا د خلیفہ اول امیر المؤمنین او د یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لروا رضی اللہ تعالی عنہ دا دی خصوصیتو او نو هم خصوصیت دی داو چې الله تعالی و د دنیا کې د دې براءت موقع چې راځین الله په خپل باندې خبرې کوي نه نه نه نه ام المؤمنین پاک ده پاک ده پاک ده ما وی د نور خلقو په پاکیت چې راځین په یو سبب باندې راځي د دې خبر الله په خپل باندې را لیږي دا دې خصوصیت او بل خصوصیت داو چې کله په دې باندې تهمت ولګېدو الله دې لپاره د مغفرت اعلان وکړه هم مغفرت دې لپاره مغفرت دی ورسکون کریم او خیسته رزق دو جنت دی خبره باندې پوه شوی امام بیزاوی وی قرآن مجید کې ته مطالعه وکړه کنه وی دې اچا ګناګار د پاره دومره لوی واد سخت سزا نه ده بیان شوی چې کوم د ام المؤمنین معنی چې تهمت لګول او د غیر لپاره بیان شوی ده نو دا ټول بیان د خصوصیات د ام المؤمنین شو چې دې الله تعالی یو ډیر لوی شان ورکړو لوی منقبه دی ول ورکړو لوی مقام ول ورکړو او د نبی علی السلام سره سره محبت او په لږ عمر کې دی الله سره کار غستو پوه شو یو دا د غیر شان شو طالبانو در دی زی پوری واقعا دی افق و داغی سر چکم متعلق خبری وی ناخلاسی شوی اس اللہ تعالی در دی زی نباد در آخر در صورت پوری یو شپک قوانین بیانی دو پار دی اصلاح دو معاشری دولی کئی حل تپاول کی سو سلور احکام دو پار دی اصلاح دو معاشری دا سی کوئی دا سی کوئی دا سی کوئی آغا سلور احکام بیان کړل اوس یو شپک قوانین بیانې د دې زینا در آخر در سورته پوری شپک قوانین بیانې د پاره د اصلاح د معاشري
چته وای جماشره دی خستوی خکولی دی وی جنگونه دی نیوی اختلافات دی نیوی ان سب کول غواڑی وی نشپک قوانین و ته بیانای اگر چه بدی میس کی بوله مساله د توحید بیانای په دلایل عقلی او سرا خودی اول نه دی زین اوس درې قوانین بیان گین بیا مساله بیانای نو تاسو دی یا ایو الذین تولی گیخه قانون نمبر 1 برای اصلاح معاشره د دې زینا لومبے قانون دے دبار دے اصلاح دے معاشرے تصور ایدو دلی کئی خواہ ما دا کل کل سوک کاپی رولی گی دیر خولی لکلی کری او من او عنی زمان دا عرصی لکلی نظر دیر خوشحال شمانزا شکر دے چہ دا خبر دی سر دقی گی نو دا دیر لویا خبر دا دلی کئی زان دے با خپل جبا گیلی کئی با خپل انداز کیلی کئی بعضی وقت دیو سڑی خط سخائی خواہ پی خپل پوئی گی بعضی وقت دیو طالب خط چکم نینو کمزوری اردوی کمزوری الفاظ کمزوری خوابی پوئی گی نو دور بیا بندہ پہ یو تفسیر باننے پوئی گی سورا دخپل خبرو باننے پوئی گی تصوری دو دورا چی من کہو تفسیر دورا چی کہو رمضان کی انا گا طالبان زو قرآن شریف دان سو اڑم راڑم نو یو رز دو ادرا طالبان ویج منگ نا سبق تلے دے نو کدا قرآن مجید دی منگ دا پری خودو میں وائی لئی کنا نو ما خام را پسی راڑو ویدا والی میں بولی نویدی کے خواہ نشتے آتے سوائے نماتی تا سوائے گندہ ٹول مالی کلی دی بس دا خو ما زانتے یو غٹا نکتلی کلی نو اللہ پاک دا غین بس یہ تو گرن ما تا غٹول واقعی ہے دکی ما گورا دیتا گا کوٹ وڈ ہوئی کنا بندہ پا دی بانی پوئی گی پا خپل و الفاظو کی بندہ زانتا یو نکتو لی کی یو ٹکے لی کی سدید ہے کہ بس داوام داوام بس بی اللہ پاک اگ بندہ دیاد کی انما دیتا سوائے گندہ چی دے سوائے گندہ ٹول دلی کلی دی دے لکھ میں زان لچے کم دینے یو اتا جلد تفسیر پکار دے نو عرض میں داو چی دا استاز خلین بندہ کمی خبری اولی کی او پاغی بانی رکی دینا دیر لوی داغی اثر وی نو دا زان تلی کئی خوا دا زیج دا خلاصی بیا بیا واما وام دا قانون دے دا حکم دے دا دا لی کئی ادا زما کمال لے دا زما دا استازانو کمال لے اللہ تعالی دی داغی قبرون دا نور ندک کی چی کم جوندی دی اللہ دی اغی عمر کی برکت کی دا خوغی مونږ ته تیار نه نه را کړی د نن ز تاسو ته هم سباله به تاسو ته ان شاء الله اسانی او دې کې زموږ سره کمال نشته رخه دا کمال دا حضرات ورې چي پزان کړو لیدي نوري کوي وته قانون نمبر 1 د بار د اصلاح د معاشري ربط به مخ کې سر سنگ لګو نو دا سه به وای مخ کې الله تعالی وی ګور بچا باندې تومدونه ملګوي پچا تومت انہا ملگوی دا تومت لگول دیر لوی گناہ دا او سوئیو چی تاسو تومت ام ملگوی خود تومت دا زیون نمزان سادئی دا تومت دا زیون نمزان سادئی یو سڑے دے او چاکر راغے اگر چی خپلوانو کردے خو بغیر دی اجازت نا او بغیر دا سلام نرادن نشو پوئی گئی نو بار بخلقوی دا دی سلی چی دی کردہ سلو نو دے برا تومت سبب گرزی ہو کنا او کدی هغه کور ته وردن نشو او په کور کې زنانه داسي په یو داسي کیفیت باندې ولې دي چې کیفیت قابل برداشت نه دي نو د دې لپاره به سبب د تهمت وګرځي نو لہذا دې قانون کې الله دا خبره ذکر گئی چې تاسو چا کړی سید خپل ذاتی کور نه علاوه نو تاسو کوي سلام چوي اجازت غواړي اسې مداخله گئی تاسو زین تراله پوه شوی په دی باندې او ما وی رب چې مخ کې سرم دک کرے چې مخ کې چې کوم دین دا وی چې تاسو چې کوم دین د توهمت نزان ساتي د توهمت نزان ساتي او سوی د توهمت نه بچ کېږي بس د ری کې سره په دې سره چې تر زاینه توهمت لنزي د توهمت د زاینه ځان بچ کې بخاری شریف کې حدیث ته نبی علیہ السلام اتکاب ته ناستو چې اتکاب ته ناستو نو دا نبی علیہ السلام یو بی بی دا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا راغلی و نبی علیہ السلام سره سے خبر اتری وی اعتکاف زید راغلی و ا خبر اوکڑی چے واپس لن نبی علیہ السلام و سردا سے در کوسی پورے راغی دی جمعات در دغ پوری نو جدا سے روز خطی دا تیاری ٹیم و دا شپی ٹیم و تیارا و نو دو صحابہ را روانو دو صحابہ نو چغی نبی علیہ السلام علی دنی پلان کیا وی تا سرالی وی آو وی دا ستا سو مور وگوری صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ
نو غیو ته پرمایل وی د الله پیغمبر کته مونږ دداو نه وای نو لمونږ بس بد ګمانی کو نعوذ بالله دا مونږ د سلو وای ولې مونږ بس تاسو متعلق سبد ګمانی کو نو نبی علیہ السلام ته پرمایل نه تاسو بد ګمانی نه کوی خو شیطان د انسان په دی وینه کې داسې ګرځي لکه دا وینه چې کم کم ګټ درسین داسې دی رسی نو خامخا انسان له په ذهن کې داسې دغه بیانې او بیا پرمایل اتقو مواضع التهم تاسو له تهمت د زیون نزان بچ کی ګوره د الله پیغمبر سور الوی سیدا اور صحابہ پہ نظر کی دغی کم لے مقام دے خو نبی علیہ السلام د تہمت د زین ازان بچ گئی اور صحابہ د خپل سپائی گئی پوئی گئی نبی یو سڑے چر پردو زنانو سردا سے بے باک تعلق سادی نو دمان و تہمت راضی ہو کنا پردو کورون د بغیر دی اجازت دن نگی گی پد و تہمت راضی ہو کنا نزک پدیت کے اللہ تعالیٰ دا خبر ذکر گئی چگور تھا سور تہمت نظان بچ گئی اور تہمت نب بچ گئی بس بانی بس قوانین و آداب و باندھی او پاغ قوانین و آداب کے لٹول نڑم بنے ادب د اصلاح د معاشرے د پاردا دے چتا سو سو گئی ہو ہاں تھا سدا سے کورن تمن نو سی چکم کورن کسی ہو دا پردی کورن دکھا گورو توے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا تاسو من داخلی گئی من نو زی بیوتن کورن دام غیر بیوتکم علاوہ د کورن استاسو نام ہاں اس سے مطلب کہ نہیں کورن تم زی خبر ابان پوشوی نو بیوتنم نکیر دی علام پہ داخل شو او طالبان وی شکلا نبی داخل شپ نہ کہ ربان عموم پیدا کی نو اس یو کور د بنزی نہ غیر بیوتکم د خپل کور نہ علاوه نور کور نه یادی د کور نہ علاوه کم کور مراد دی وی د کور نہ مراد ستا هغه کور دی چې ستا خزه بگی بیبی بگی تاسو اوریدو چې ستا بیبی بگی نه غیر د بغیر د اجازه ته لشی زګه خپل خزه ته په هر کې پیت باندې اوینی یا تا اوینی نو دې کې څه بد نشته دی او د دین علاوه چې نور کورون د نوزی نو اجازه بغواړي پویږي بیا غزان له خبره د سو کوئی چې بیوت د مراد کمری دي کمری بعد یې بیتو چې کوم ځای کې بندش پتی رہی او شپه چې دیری گیندا په کمره کې دیری گی وی دین مراد کمره ده نو په کور کې بند د رور کمرې ته زی د مور بلار کمرې ته زی نو په کاردار چې لګون ته کی هغه احتیاط کی اجازه بغواړي یو صحابی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وی د الله پیغمبر زکه د مور پلار کمرې ته زم وی اجازه بغواړي وی جی دغه د خدمت سوګ نشته وی اجازه بغواړي بیا غ تکرار وکړو نبی علیہ السلام ابتدا خوخی چې غی په داسې کیفیت باندې وینی انسان دې دغه جسملی خامخه جامع بدلی کی انسان دې جسملی یا آرام کین نو خامخه هغه دور دغنی هغه لشو وینا ارزه ته چزی نو ټوخه او کا دروازې لټنګ ورکا आवाज او کا سلام واچو نو دا او بیا تاسو ګورئ دا په عرب کې خپل خپل طریقې کنه سو کوسی لور لړب ورکی आवाज او شرازی بلان کې راځي سوک د ماشوم نوم واری سوک د کاکا نوم واری سو کو ایجی سیبو ایوی راځي راځي نو دا یو طریقې کاری چې خلق نو الله تعالی وی تاسو ولې اجازه تو غواړي چردن نه د اجازه او اجازه خلک له ورګي چې بندسي بے تکلف پر تکلف خو ځان برابر کړی بے تکلف حالت کی خلق اجازت نہ ور گئی تصور دې کنه نو دا خبره وکړه لا تدخلوا دا سم داخلی گئی بیوتن کورن دا غیر بیوتکم علاوه کورن استاسو نام حتا دردی پوری تستانسو تستازینو چې تاسو طلب دی اجازت ہو گئی زدر شما وتسلموا او سلام واچوي على الها په اهل د دې کور والو باندې پويږي کنه سلام واچوي السلام علیکم ادخلوا بخاری کې داس ابو داود کې داس راغلی دي اول به سلام چې او بیا به ال چې کوم دین اجازه غواړي ښه ابو داود شریف کې حدیث دی اول به سلام چې او بیا به ال چې کوم دین سګي اجازه غواړي تسلیمو علا آلیہا او دا مسنون طریقہ را خبر پوشوئی دا بنو عامر قبیلی یو کس نبی علیہ السلام نا دیستیزان طریقی تا بوس کو نبی علیہ السلام و تیدا سی بوئی چی السلام علیکم آدخلو دا داخل شم بیا پوئی گی کنا زین ترالا
اللہ تعالیٰ فرمائی وتسلموا تاسو سلام واچوی علی اہلھا پا اہل دی قربانی او سلام چول دا مسنون طریقہ دا مسنون تصوری دا دی خیال ساتھی دا نور خبر خیر علیو لویشیو کینا او پاس دا مسنون ندی بس دا زمنگی عرب دے او دا مسنون ندی تصوری دو لگا دی وقت کی خلق سار کی گوڑ مارنیں گو پلان کیڈنگ لے دا ٹول اسی ہوا علاقائی رواجو ندی مسنون طریقہ دا اجر ثواب مستحق چپی بندگرز یا سلام دے سلام السلام علیکم تصوری دو کنا نو دا سلام خیال ساتھی اللہ تعالیٰ دے منتر سلام ویلو توفیق رکھی نو گوری رور کا رزی کتر کا رزی کماما کا رزی دا کورنی جی تو دتلی شی پردو تا خود لینی شی نغل تا سلام و اجازت خرست دے دا کورنی جی ستارت لو مستحق دی لکتور کتلی شی نو ال تا کتا سوگا اول وی السلام علیکم دروازہ اوڑا بوا پلان کے ما نو کئی وی چی رازا نو رازا اگر کدن ندا سی زنانوی جنکی وی نی با پٹ شی ای با سیٹ تا شی بیا با توردن نشی دی کی دا یو خبر یاد لرئی چی چا سرم نکاح کی گی نغن گورے پردشتے دیکھا دا یو خبر یاد لرئی چی چا سرم نکاح کی گی نغن پردشتے دا ماما دا لور نا پردہ دا دا ماسی دا لور نا پردہ دا دا پپو دا لور نا پردہ دا دا تر دا لور نا پردہ دا تا سواری دو آخو علماء پا کی لیک دخفیب زکا کئی زمانگ پا دی علاقو کی چی دا خبر دیر علوی دا شر گرزی نو علماء وی که زدہ سی پا یو آغی درون چیل و سادر کور که چولی دا سی لرن خیرالی وی بیا سیٹ تشینو دا غا یو ادنا درجی جواز دا غی پا کی ور کرده خود زمان پختان سوی گور زور که لنم پلان که ایمان پتا شوا شکر نو باسی تیم دو گنان بچ کلی زانیم بچ کو که دا پلان که ایلت دلی نو بیا دا گیلو کا او که دا ماسی لتلی یا پا پول لتلی یا تر لتلی یا ماما لن بیا دا گیل مکوا مثال زما ما کرلم نو زما نه ماما دی انګور سر سویمه ده چې زباغی نه گیله کوم چې ما نه پټه شو ما دی غو نه کو زه خو یا ماما لدلې ما یا مامی خواته مثال مشر مامی می لاغی ته پوسل بیمار دی اس یا ماسی لدلې مثال یا د ماسی خاون لدلې یا پپو کر پپو لدلې یا د پپو خاون لدلې یا تر خواته لدلې یا د سیمه مشر چاچی بنده دقیقم هم خبر لول شي اوس ته بیا دا خبره کوم چې رد تر دا انګور زمانه پټه شو او د ماسی د انګور زمانه پټه شو دا ډیر وی ګیلی خلق گئی ضرورت سره مړه روکی کا ضرورت سره تغییر دلی ها شکر نو باسی چې پټه شو ان تم د ګنا نه بچو غم بچو بس د راتلونکو پسې دوه آیتونو کې به دغه مسله بیانېږي نو زنانو سره پر دغه مکوي ها دا خبرې چې بلانکای زمانه پټه شو بلانکای را دا زمونږ د معاشره کې کنه په دې مان لوی جنگونه شروع وي مور بلانکی دی ګر لړان بلانکای را نه پټه شو ولا کته چې چاله دلوي ته خو ماسی له دلوي ماسی د سر ناسته وا چې د لراړه او بی راړي ماما له دلوي غ سر ناسته او مامي د سر ناسته بس ته کنه ته نور سو غاړي ته سره دلوي دا چې دن د خباست وینو دا خبرې بوي پويږي کنه چې دن د خباست دین دا خبرې وي او ضرورت او باز خلق کورون د لړشین بیا لاسونه بیا ملاوي جنګه لکان بل هو لا لا خیر الیو ہاں بھائی جان خیر علی غب سلام ملا کے دے بل دا ٹول ناروا دی ٹول دا لگ دی جنائے دا غیر محرم لاس ملاول دا خو حرام دی حرام دی ضرورت تک میں خبر دے دا لاسونا ملاول او دا ڈیر خیر علی او ڈیر نخری تماشی دا نشتے کچر دا بل فرض ڈیر الوی فتنت جوڑے دا نو بس پیو درون سادر کی خٹ چیل کی چھ زنانہ کور کی بس صرف دلر نہ خیر علی بس اگر صرف اگر شرط جوڑ نشی دغ حد پورے علماء اگر اجازت نہ اجازت گے قدر ور گئی زبدا سے ہوا او دا خبر خوڑشتے نا چھ پردے زنانہ بتا تا مخی داڑی گی راڑی گی تبر کرم ناسی اول خو دیر دی کورون شوق مکوئی بس یو بل کر دے ڈی رتلو شوق مکوئی لازمی خبر ہے چتر کور نہ لاو بل کور دورشی التب زنانہ وی آئی بس تا پہ نظر لگی تب آئی پہ نظر باندھ لگی بعض خبر بھی ادا سی دا بیا غیر اختیاری ہاں تب سو غیب سو دا غیر اختیاری وجہ خو اول کوشش تے خبر پکار دے چھ باندھا ڈیر داسی نزی بس نہ بس نہ زندہ ٹولو خبر علاج دے
پردو کورن تا د پردی کور نه مراد زمادار چې ستار ذاتی کور نه علاوه ایون کا ستار تر کور نه بزا پردی دی د شریعت پردی وی پردی نه دانه کین چر بل چمیل د ورشه جو خلل روانه کی د پردی نه مراد زماد دک کرے ناول خډیر په وس باندې د کورن ته زیما خو کبل فرض داسې د غم خاده د تپوس موقله او تګوی نو بس بیا په داسې حساب سره دل چې چاله دل د غیر پر وس ورشه مشر سره بس کینه اختر شوقدر به موقع بس هغه مشر لدری سرکینه خود نور نه دا گیلی کول چې مال خو انګور خواله رانه له مان خو تپوس نه کو مال خیراله و نوی د نشتره اسلام کی او د لاس مل اول خو سر ناروادی بس کګم لکان جنکو دا پیل کړی حرام دی حرام توبه و با سیدن نباد بالکل لاسو نما ملاوی بالکل نه د ترزوی سر بم لاس نه ملاوی یو ولک جنه تر روڑی دی بم لاس نه ملاوی دی نکاح کی گیو کنه غیر محرم دی گنی دی پشاند پردو دی دی که خیال که وی خان دا دیر دی کورون که دا فتنی و مسئله شروع دی او دی رستو بیا ریزلت دیر ناکار رش اللہ پرمائی ذالکم دغه اجازت غوختله سلام کول خیر لکم غردی سعود پارا لعلکم د پار دی تذکرونا چې تاسو نسیت والی اوس ور بسی اللہ یو ادب بیانی تلڑی دروازه دی وډه بولا او ددن نه چای आवाज ونکو اجازت ملاو نشو او یاد ددن نه आवाज وشي جو سوګ نشته بس لند را واپس شه بازی کمکل بیا دروازه ګول انو سه شو ها انو چرته تلې ده ها وکمکل تازه بزنانه باسونه کئی چا دل تدل دی عدیز تدل دی داسی داسی بس سلاری دروازه دی وڈا بوله یا آواز رانه گی نو پدی پوشه چی دی کور که مشر زنانشت دی نا ناری نشت دی نا جنکه دروازه نیش را لین بس دا دلیل دی ری چه واپش شا یا دروازه خواه دلری ور دی وڈا بو خود دن نا تا تا چا غگو نکو یو یا دا تا غگو که خلانده وی چه کاکا کور نیشت زبس بس واپش شا بیا سر کیسه باسونه مکا وخا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا كَرِتَا سُونَ مُنْدُ فِيَا بَدِي كُور گِ حَدَن يَوْ كَسْلَرَا فَلَا تَدْخُلُوهَا مَدَاخِلِ گِ دِي كُورُن دَ حَتَّى دَرْدِي پُورِي يُؤْذَنَ لَكُمْ جِ اجازت اوکلی شِ سْتَاو دَ پَارَم کِ اجازت اوکلی شِ خُلُڑ شَ کِ اجازت نِن غَلِ رَازَ بَس وَإِن قِيلَ لَكُمْ كَچَرُو وِلِ شِ سْتَاو سَارْجِعُوا وَابَ شَيْ فَارْجِعُونَ وَابَ شَيْ او گَدَن نَ دَ آواز رَغِ چَ وَابَ شَيْ نُفَادَ دَاقِ مَال وَسَل لَبَارَ دَ چَٹ وَابَ شَ ڈاریک بیا پہ گڑو انتظار مکاو بس خو جلتا نگوی سوگنیشتے واپس شئی فرجعو ڈارک واپس شئی واسکا لکم داڑی را پاکی زرستاو دو پارا تب دڑی رو تحمدون نپاکی مخی مدعی تحمد دکنا تب دڑی رو خبر نپاکی بس دا سکوی واللہ اللہ تعالی چی دے بی ما پاسمانی تعملونا چی تاسو عمل گوی علیم پو ازاد دے اللہ تعالی پا دے مانی خبردار دے پو ازاد دے اس ور پسی او خبر ذکر گئی خود دین مراد خواه کورونه چه کورونه سیو چه کورونه ده داسی کورونه چه ستاسو ده کورن علاوه او سور بسی ده خبر ذکر گئی بعضی اجتماعی زیونه او اغا جولم ده دیده پاره چه خلق ده و ترازی نو پا ده موقع بانده بی اجازتون غختل نیشته خواه لکه ده اوتل شو اسپتال شو مدرسه شو اجره شو دکان شو نو دا خلق جوړکړی دی لچې دی د بټول خلق ار وخت دن بار کې دی شي نو کدا غځای کې الله تعالی وی تاسو اجازه ته نو غواړی نو خیر دی ښه الله پرمای لیس علیکم نشته ری په تاسو باندې جناحون سګنا ان تدخلوا دا چې تاسو داخل شي بیوتن کورون دا غیر مسکونتین چې نوی قابل د اوسیدلو کل فنادی کی لکوٹلی والخوانی تی دکانونا اجرا وغیرہ فی ہا چپاگی کی استاو دو پارا متاعن نپوی لکم استاو دو پارا آج شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بپرمائل وی طالبانو دیئے کہ اللہ تعالیٰ سے عجیب خبر اکلا انہا غیخ بڑیر قرآن شریف چی بیوین دیر سور کی ورہ لیلو دا سی دیر شوک سر بی بی خبر اکولا نوی بی پرمائل وی طالبانو وی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا سی کورو نہیں چاگی کستا سو دا پار سوک دا منی نی یو دا سی عوامی زی نو بیا و دا زی خوی ورپسی بیا میو ٹکی اللہ تعالیٰ لگی چی فی ها متاع لکم چی ساو دا پار پا دیکی نفی نو علا و دا زی وی اسی بزان کسگش طالب نجوڑی چار چاکر و ہر اجری تا بدن نکی گی دا بازی کس دا سی کا نا یو دکان تا بدن نشی بل اجری تا بدن نشی و بل زیتا دا سی وی اللہ تعالی وی که چر اجتماعی زیتا زینم علی لرشه چی ستا پا که فائدش تیده
پوهیږي کنه وستر سوابه اسپیټال درل شي ټول اس پکې وګرځي څه بیمار نه نور سنسله د چوجري د ورشي یو ګنټه پکې ارغړې نو سله یو ځای ناسته بل ځای ناسته یو کټ کې ناسته بل سله چې فائدې بکین الله وی الودزا یو دکان دلل شي او اس پکې ناسي نو سله الله وی چې فائدې بکین الود ورشه تاسو ورینو نو اجتماعي زینو کی اجازت غوښتل نشته لخه اجتماعی ځایونو کې اجازت غوښتل نشته لري لکه دا غټ غټ مالونه دي سٹورونه دي دغه جوړ کړی دی چې ته به خلک راضي بغیر د اجازتونه پوهیږي نو بس الته کې بیا ځینو خیر دی والله یعلم الله پوهیږي ما با سبانی تو بدونا چې تاسو ښکار کوي و ما دک دمون چې تاسو پټوي فیصلې به الله دړونو په دغه باندې کوي ستا پړه کې سری ښکار کې سو په دې باندې به الله فیصلې کوي الله تعالی وایي د دې خیال ساتي نو دا یو قانون بیان شو د بار د اصلاح د معاشري پینځه پاتې شو دا بیا وایو ان شاء الله دعا وکي ترجمه وکي بیا به وایو یوما پارز باندې تشهدو چې گواہی بوګي علیهم پدې باندې السنتهم چې بيد دی وایدیهم لاسونه دی ورجلهم خپې دی بما سمانه کانو چې دی عملونه عمل کوونګي یوم ایذن بدارز بانی یوفیهم اللہ پورا بورگی دید اللہ تعالی دینهم بدلی دید الحق چه ثابتی دید دید پارا دی اہل دغی دی ویعلمون دی بویگی ان اللہ بیشک اللہ تعالی هو الحق و ظاہر دی علمو الحق و حق دی المبین او ظاہر دی اللہ تعالی پا دی اللہ سر الخبیساتو للخبیسینا پلی دی خزیر پلی دی سرو دی پار دی والخبیسونا پلی سلی للخبیسات دی پلی دی خزیر پار دی والطویباتو او پاک خزیر طویبینا دی پاک سرو دی پار دی و طیبونا او پاک سلیل طیباتی دا پاک خزو دا پار دی اولائی که دا خلق چی دی مبرعونا بیزار دی مما دا غیل ساماتون یکولونا چی وی دا منافقان لکم لهم دا دی دا پار مغفرتون بخشش دی و رسکون گریمون او رزق دی خستا یا ایوها الذین آمنوا ایمان و لولا تدخلو مداخلی گئی بیوتن کورون دا غیر بیوتکم سیوا دا کورون ساسون حتا در دی پوری تستا نسو چی تاسو اجازت غاری او تسلیمو سلامو کئی علا آلیا پا اهل دی بانی ذالکم دا سلام و استیزان خیر لکم غرد استاو دا پار لعلکم دا پار دی تذکرون دا سنسیت والی فا ایلم تجدو فی آکا چر تاسو نمومی پا دی کورون کی حد نیسو گو فلا تدخلوها مداخلی گی حد آدر دی پوری اوزان لکم چی اجازت اکلی شتاستا و این قیل لکم کچر اویلی شتاستا ارجعو واپس شی فرجعو واپس شی و اسکا لکم دا دیر پاکی زر استاو دا پار دو مننا والله اللہ تعالی بما پا سمانی تعملونا چا عمل گوی علیمون پو ازاد دی لیس علیکم نشتر پتا سبانی جناحن سگنا ان تدخلو چی تاسو داخل شی بیوتن گورون دا غیر مسکون دن چینی قابل دو سیدلو فیا پدی که مطاعن لکم نبی ساو دا پارا واللہ یعلم اللہ تعالی پویگی ما باسبانی تب تب دونا چی تاسو اخارکوی و ما باسبانی تک دمون چی تاسو بٹوی قل للمؤمنین دعا کوي چې الله زمونږ نه رضا شي الله تعالی زمونږ دا سبق قبول او منظور کی الله مونږ ټولو ته خیر راکی الله مونږ د آفتونو مصیبتونو نه وساتي الله تعالی سوره حضرات په دې لاس مونږ سره اوچت کړي دي دعاګانې غواړي دی ټول له خیر ورکی مونږه دې ټول له شرونو نه بچ کی بیمارانو له صحت ورکی الله مردگانو ته بخنه وکړي الله تعالی زمونږ او د دې ټولو دنیا آخرت خسته کی او الله زمونږ او دې ټولو په حال باندې رحم وکړي دې لاور کې یو ملګری دی هغه بل ایکسیډنټ کړو یو صاحب پکې وفات شوی او یو چې کوم دی نو ډیر جوبل لی پی خبر کې دی الله تعالی دې هغه ته صحت ورکړي هغه بل ته دې الله شهادت مبارک کی الله دې ټول مسلمانان د خیر ورکړي نور سوره بیماران دی گیر چاپیره کلو کې الله دې ټول له صحت ورکړي الله دې مونږه ټول د حوادثو نه د فتنو نه د غمونو مصیبتونو نه بچ کی الله تعالی دې زمونږه استاس ټول ژوند صحت عمر کې برکت کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.

بادشاہان حضرت سلیمان علیہ السلام کہ دا سے بادشاہی وجہ پا مخدز مکہ دا سے بادشاہی دا چام ندر آگلی سنگا بادشاہی ہے وہ رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی دا اللہ نے او درخواست کرے دے رب اغفر لی اللہ ما بخا رنبے سوال خدا کہی رب اغفر لی وحب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوحاب خدای مو بخا او داسی بادشاہی راکا چے تر قیامت پورے دا بلچا سرا مناسب نی تر قیامت پورے داسی بادشاہی دا بلچا را نش داسی را لراکا انکا انت الوحاب او خدای تا کرتا کولش داسی بادشاہی ما ترا بخلش را کولش را لہ اگا دعائی قبولشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اگا دعائی قبول دا وی او دل من میں کاؤ نیو شیطان دے اگا ما تا اوڑی روڑی دا ماندن مخی او شغلے روڑلا او ما تا اور شغلہ مخی تا غرزی وی ور ٹوپ بکلے پی او کلک میں پیرے رے پیرے کلک میں رو نیو وی ما وی چی دا جماعت دستن پورے تلم کی دا مدینی دا معشومان ور باندلو بے کئی وی دا ما دا رور دا سلیمان علیہ السلام دعا میرا یاد شوا چی رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انکا انت الوحاب خدا دا سے بادشاہی را کے جائے دا بلچانی دا آغا پا پیریان حکومتو نو کما دینی وان نو پا دی پیری زمان یہ حکومت راتا دا آغا دعا کے لگن نقصان راتا نو فردتو خاصیان میں ذرک شچخ شپا مخدیتا نو دا سے بادشاہی خدا ورکڑے وان چی دا آغی پشان بادشاہی دا بلچانا وان پیریان تابیری قرآن شریف کے اللہ فرمائی زنوے ہوا تابیدہ قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَلَوْ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُهَا شَهْرًا غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ دا سہرنا تر غرمی پوری بے دے تخت دا یوم یاش مزل کو او بیا دا غرمی نا پس تر مازیگر پوری دے تخت بے دے یوم یاش مزل کو او تفسیر ابن کثیر لکلی دی حافظ ابن کثیر تختم عجیب شاہی تختو یا قالین با پی دا پاس پروتو او سمر کرسے با پی پرتے وی شپگ لکا کرسے با پی پرتے وی ستا پا جس کی درینیم سو سلور سو کرسے لگی دل او چدا غرد دو منزل جدی نو زیاد نجا سلور نیم سو پینزے سو کرسے دیشی او بیا سمر بلا دا شپگ لکا کرسے با لگی دل وی پا دی قالین دا پاسا پدے تخت دا پاسا او دا شپگ لگ

کرسی کی ڈومبے با اگا خلق کو چی اگا پہ انسانانو کی نیکان خلقی او بیا با روس طور پسی اگا خلق کو چی پا پیریانو کی اگا نیکانو صالحان خلقی لوی شاہی دربار دے او پاگے کی دا تخت لگے دلے دے او مرغے پہ دا پاس ابن کثیر لکلی دی دا پاس پہ مرغے او دا وزر اولا قوی او دا پاس دی چی پا دی باندے لکا دا چترے سوری بھی او ہوا تابیدا رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی زینے میں ہوا تابیدا نو ہوا یخم تابیدا چکل ضرورت راجی نو یخ ہوا لگی او گرمم تابیدا چکل ضرورت راجی نو گرم ہوا لگی دا تخ با اوچت شا من خلق چی جیاز کی اوچت شنو شیشا کی او خواہ گورو سیل کو علا کسا منظر دے او شیشا کی بل خواہ گورو چو گورو چی دا دریاب دے او کدا گورو ندی او دا سلیمان علیہ السلام یو خواہ بل خواہ قتل نو اچی با کل تخ پا واشنو سر بے اخکتا کو دا رب العالمین شکریہ بیدا کول خدا استا شکر دے اللہ دا دمر ہوا دے را لطابع کلی دا او دا بروان شو قرآن شریف کی اللہ فرمائی رخاء حیث اصاب چی ما ولا بات تابع کرو خدا سے لکا دا اسب دا ہوا بر پا اوی کل توفان راشی کل زل راشی و توفان راشی نو جز غرق کی جز گلبی گی را گلبی گی بعضی وقت کی اگا کپتان دا جز اعلانو کی چی موسم خراب دے او خراب موسم کی جز تلیم نشی او قرآن شریف کی اللہ فرمائی رخاءن دا بعد دا سے تابع ہو چی دے بات کی لک لک نو توفان پکے نو اگا گولا پکے نہ ہو چی تابی گی او نہ دا خراب موسم سب احتمال پکے اور خواہ نہ چی کم خوابت او کم زیتا بنی تو انو بعد دا تابی و خی اطمینان سر بے اگا زیتا رسو او دا خلق ہوئی کہ نا وی دا بعد پا خواب خلق اس خواہ شی ختم شو او سم چی دا ہوئی جز برا خیجی نو دا ہوا پا زور باندے خیج دا ہوا پا زور دے روان دے برا الکا دا خو برا یخنی دا او کله گرمی دا او دا تخ بسنگ پا واتا دا دا سلیمان علیہ السلام موجود دا دا بنوی چی لکا او جس سنگ دی دا سی بتا نا جس پا اسباب روان دے او موجود دا که اسباب نی دا پیغمبر دا گوتا نا اوبا بیگی نا آغا سا نلکا خودل تا نمی لگی دیر چی اوبا تی روانی دی او نشاتا نا کویشتا دا اللہ طاقت تی پی معجد دا پیغمبر دا پارا دا رب العالمین یو طاقتی بس دا اللہ دا طاقت مقابل سوک نشی کول دا لوی تخ با پا ہوا تا ہوا تا بیشوا حیوانات تابعی دی ٹول حیوانات و سر خبرے کی خبرے قرآن شریف کے اللہ ہوئی زنم پلار روان دے او لخ کر دے و سر پزوک روان دے دی وقت کے لوے لخ کر دے و دنیا فوج دے یو میگے دا سوڑے نبار رو تے دا میگو مشر مور کے دا اگر دیکھ پلو میگو تے اعلان کی یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم نا قرآن شریف کے اللہ ہوئی لا يحتمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون اے میگو شاب فورا خپل سلطه نه نوځه سليمان عليه السلام سره د خپل لخر اور روان دي ګوري ریز مریضم نه کی دا غي د خپل اند کړه دل بشه دا आवाज سليمان عليه السلام ورېده رښتیا وایې مونږ د میګي आवाज اورو نه میګي خپل منځ کې لګیا دي خبرې کوي مونږ आवाज نه اورو دا आवाजونه کوي خو مونږ ته پته نه مونږ نه اورو مرغه خبرې کوي مونږ په نه پویګو نه اورو او کواوی رو پا مطلب اینا پویگو میگی لگیا دی اے میگو سلو تا ننوزے شاب فورا سلیمان علیہ السلام سرد لخکر و رہ روان دے او دخپولان دیم دل نکی فتبسم ذاحکم من قولها چی سلیمان علیہ السلام دا خبر ووری دا مسکیشو قرآن وی فتبسم ذاحکم مسکیشو لگی ام خندل اوہو میگی تم پتا دا حیوانات اللہ خبری دی تا پتای قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وعلمنا منطق الطیر ما دا مارغانو پا خبروں پے کڑے سمرہ چی مارغان خبرے کئی پاگی پوئی سن چی انسانانو کے سوک پا پنجابے کے لگیا دے سوک پا پختو کے لگیا دے او سوک پا انگریزے کے لگیا دے سوک پا اردو کے لگیا دے دارنگی دے حیواناتو کے مخبل میں اس کے پا خبروں کے اختلافات شتا لیکن پا غٹول سلیمان علیہ السلام خود پاک پوئی کڑے کم دے کے چی اوبا نشتا اوبا نزان سر بے دغا گردو ہد ہد ملا جرگک بے دان سر کردو ملا جرگک لاللہ دا یو پویا ور کردی دا چی آغا یوزے کی پتا و تلگی چی او بدل تو سمر لاندی دی لس گزا لاندی دی و کشل گزا لاندی دی او بدی بیا خوگی دی و کدی ترخی دی ملا جرگک بے دان سر کردو دی دا پارا چی ماتا دا بولو یوزے تلار التا ملا جرگک و گولے نشت نو غصش نمانز وقت دیوست
او دلتا چی مونگ تا سپتا لگی چی او با سمرا لاندی دی سمرا دیکھ کیو کنو چی او بدان لراو باسو دکا پیریان او دیوان پا قبضہ کی دی ملا جرگک نشتا قسمی خورا قرآن شریف کی اللہ وی پی کدا ملا جرگک مالا پا گتر آرے نو زب اے وجنم پریدہ مینا لاز بحق وجنم زب حکوم میا با سخت سزاوالا ورکوم دیکھ ملا جرگک را چرتا تلے اس گورا دا سے تویلی شی ملا جرگک دا جی چرتا تلے پل توتی تویلی شی چرتا تلے خارو تویلی شی چرتا سپی تویلی شی چرتا تلے واقعی دا خبری ہو سر رکی پا خبری پوئی گی اغاڑی روخیارو دا نوی ناشنا سیل و سیاحت دار چاخ وخی ملا جرگک و خیارو اغاوی سیب دل ترا سر نور مرگری یو زیشو پا دیونا ناستو ما اغاوی جدل تیو دیر زبردست خار دی چکر نه لگے ما ویراش سیل باو کم پل آقا تبالو ویم چی دا خار سوک دیو کم زیده لرم سیب دادی یو کلی دی سبا وطا وی دا اغاوی یو بادشاہ دا او اغا دا بوتان و عبادت کئی گور سمر الوی طاقت خدای سلیمان علیہ السلام لور کرد دا ہما نه کنا پا ہوا کی روان دی پیریان تابی دی لیکن دا غیب وی دا موسیٰ گوری بیام نشتا دا ملا جرجک نا معلومات کی چو با سمر لاندی دی سمر نا دی قرآن وی او ملا جرجک نا معلومات کی ملا جرجک وطا وی چی التا کی بلا بادشاہ دا او اغوی دا بوتان عبادت کی بوتان عبادت کی بی او او دا دیگا خوا یو خط تل در کن دا یو سا دا خط ورو غردوا پتا دی لگو چی تیر اشتنی او کدر اغجنی نا خطی ولی مخوکا کی خواد اغا لاروال وطا او خطی اغا ملک بلقیس تا پغیق کی ورو غردو واپس راغی وی قمو لی پغیق کی ورو غردو پغیق کی وطو سلیمان علیہ السلام لکلو انہو سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین چی ما تا زما تابعی کے گئے بدا کفر و شرک با پرید ایمان براولے خبرم دی پوری کول آقا آقا پورا قصہ در تنکم خوچی دما کمزے کی مقصد دے غیل رازم چھے حیوانات تابی دی خبری و سرکی میگو پا خبرو باندی پوئے گی خبری و سرکی باقی دا خبری اوری پو پوئے گی او پیریان تابی دی دا سی حکومت ہے نن سبا یو پیرے سوکنی چی تابی کولے پیریان تابی دی او پیریان سنگ تابی دی دا سی تابی دی قرآن شریف کی اللہ فرمائی پا دریاب کے غوٹے وئی او ملغلر او یاقوت او مرجان او دلالون ولا روباسی دا سی تعبیر و اصلنا له عین القطر قرآن شریف کے اللہ فرمائی وی تامبو پیتل میں متاسان کرو قیمتی شی پاگا زمانہ کی تامبو پیتلو اسم قیمتی شی رے اب آدھے کی میرے تامبو دا پیتلو استعمال کرو پا دروازوں کے او پا پیلروں کے او پا دی نقشونگار کے بید آگے استعمال کرو اللہ وی دا سے متاسان کرو چی دا پیتلو غٹ کان باو او چی گوتے بیورو دا سے باو او بیدہ لکا دا او بو پشان دے تو چی تانباو پیتل ویلی کیسو نا خرچے پہ کے اگر چی بایو کف پہ ناریکلے نو ویلی بشوا او چی سب ایت جوڑولا او کم نقشہ بیت جوڑولا او کم ڈیزین بیت جوڑولا آگا سے جوڑولش لے بیل کمال والا رب العالمین ورکڑو ومن الجن من یعمل بین یدیہ بی اذن ربیہ قرآن شریف ہوئی بی پیریان میں مطابع کرو من یعمل بین یدیہ ردمخ کے بے کار کرو بی اذن ربیہ دا اللہ پا حکم او چھے کم پیری با کار کی سستی کو لاؤ کار بے نہ کہو نو قرآن کے اللہ سوئی ومن یزغ منہم عن امرنا نزغہ من عذاب السعیر چھے کم پیری با دا سلیمان علیہ السلام خبر نہ منلا او کار بے نہ کہو من مضبوط سزا والا ورکولا اللہ قرآن شریف کی فرمائی نو رب العالمین دا پیغمبر طول توجہ ہو ستائی دین طرف تائی نو دا اللہ پا حکم بیت المقدس جوڑو شورو کلا خپل مقصد ترانو بیت المقدس یو ډیره خشته نقشه جوړه کړه هغه نقشه پیریانو لور کړه پیریان کار زر کولی شي انسان پر نسبت پیریان ارده ته رسیدی شي په یو سیکنډ کې او په پنځو منټو کې کوهستان ته رسیدی شي او په لږ وخت کې د کوهستان نه اعلی لرګی مرا رسول شي او دریاب کې مغو پوي د دریاب د ویښ نن د ملغلر او د جواهرات راوړل شي کار کوي نو رب العالمین پا حکم باندی دا بیت المقدس یو دیر خشتا مدیدار نقشہ جوڑا کلا او پیریان راغون کلوی ہیں دا نقشہ والے او کار شروع کے بیت المقدس بجوڑا یعملون لہو ما یشاو من محاریبا
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قرآن شريف كالله فرمائي في غط غط بلدنگونا بي سليمان عليه السلام ندي پريانو جوڑول او پخلی بے والا کول نو سنگ پخلی بے والا کول دیگونا بے والا پخول خدا نہ دا منگ دا دیکھ پشان دے گا. قرآن شریف کوئی قدور الراسیات اگر دیکھ تیسو کی دا زین اللہ قولی نشی گٹ گٹ دیگونا سوک دا زین نشی اللہ قولی اگر دیگونا بے والا پخول او جناب دا دنیا دعوت باو خلق برات لے لنگر بچلے دا شاہی دربار باو نقشہ ورکلا سلیمان علیہ السلام ویدا بیت المقدس پا دے نقشہ جوڑو لگوارے دے رکھا دا سیب او دت رب العالمین حکمو کچھتا یو کوٹے تا ننوزا دیل نقشہ ورکا دی وقت پل کار کئی او تر یو کوٹے تا ننوزا او دما دے عبادت دے تکاف نیتو کا اس سوک بتا لنا رازی ستا دا رزق در اوڑے انتظام بزمائی لیکن او سالی جنگلی تا ننوزی چلو بس سلوی خروزی ابو زرگان نیکان صالحان یا جمعات تنه نوزی وزان نسادر تو کی او سلوی خرادی سوگ دو میاشی سوگ دری میاشی اعتکاف که او چه اللہ باسی خود اللہ خوب بچی او مرگری دوڑی روڑی کن اخو پیغمبر دے دا اللہ حکم دے نا یو شش محل دان نجول کم زیدہ اگه که خب قلار که نخپل عبادت کوا او دی پیریانو تداس نظر کوا چی دی کار کئی او که کار نکئی نور زما کار دے اس سوگ بن رازی لگیا او سخپل عبادت کوا دوڑی انتظام بدل زفو رخپل وزیرانو نے اجازت وارشت جتا سو خپل محکمه هر یو وزیر چلاوه بس دم اخیری وزیر او پده اخیری وزیر که دا اللہ پا حکم زده شیش محل تا شیشو دی محل تا نناواتم ما سره ده چا بس کار نی زبا دا خپل پروردگار عبادت کم او دا داس ده که محل جوړ کلیو چې دا ما تا بیت المقدس جماعت بخکاری او دا جماعت کار میری پیریانو تا والا که دی پیش او جوڑو لی پیش هر وزیر تا خپل کار والا دی تا زراعت کوا تدخل کو مینس کے قضا کا ہوا انصاف قائم ہوا تدخل جہادو نہ کہا دا فلان کی وزیر دا فلان کی سے او دا فلان کی دا فلان کی فلان کی دا فلان کی ارچا تخل کار والا شو او بس نور دا سلطنت کار تاسو تمام منتقل کا دا شش محل کے بعد خپل عبادت کوم دا اللہ نستاسو ڈوڑے غوارم نہ جامع غوارم نو بدما اللہ بدما انتظام کئی او پیریانو باندے بدما نظری تکڑا شیطان سو کار کرے دا نقشہ دے مطابق بتاسو کار کرے بہترین طریقے سر بیت المقدس بجوڑے لگیا دے ورتا گوری او دقا سی را کونٹے را گشتے دا کونٹے او دے دقا دے اخپل زن تنی ولی دا او دا اللہ تعالی عبادت کے رہبانیت زمون پا امت کے من دے من خلق با عبادت ہم کو او اخپل بی بی سر تعلقات بم ساتو او اخپل بچول با رزق ہم گٹو او اخپل غم خادی بم کو او دا جمع منزل بم رازو زمون پا شریعت کی دا رہبانیت منع دے اغید پاردہ جائز ہو پا غا زمانہ کے چکتا یو کال لوش پگو میاشتو لمزان لشوے او اچا سر تعلقات نی نو تالا جائز دے لگیا دے غخبر عبادت رہبانیت کے اکونٹے راگشت دا دقا زنی تینی والی دا او دے پیریان دا دقا سے نیغ نیغ گوری او دا خدے ذکر و اسکار کئی او پیریان لگیا دی دلا دل کار کئی سوک لگیا دی خخت روڑی دگا روڑی تگی روڑی سوک ٹیلیون رو باسی اگه باندی کار کئی او سوک تامبو پیتل لوڑی و پاگی که لگیا دی کار کئی یو روزنه دو روزنه پا کلونو لگیا دی و خدمت کئی او اگا نقشه چی سلیمان علیہ السلام ورکلی داغ انجینیرانو پا مخی لگیا دی خپل کار روان دی او داشت دتا گوری چی سلیمان علیہ السلام منتا خیال لکنه دی ابل وی اولکا غدی منتا نیرنی گوری خواه گوری دبل کار کوا چی کم پیری باقوا دی خواه کول نورو پیریانو تبی وی اوچتے که پا دی دریاب کول غوٹے ورکے ومن یزق منهم عن امرنا نزقه من عذاب السعیر. قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی اگه کی زان لے لکه سنگه چی دا دوٹو کی خلق بی پا یو مشر دے داغا مشران دا پاس نور مشران دی داغا مشران دا پاس نور مشران دی دبل کار کئی اگه افسران بے تل دا پیریانو دا سی بکتل لکه گوری تکلا کار کوئی خاص علیمان سام نیغم دی خواه مونگتا گوری اگه سر اللہ سے چل کڑیو داغا نا خود احساس دے و دے دیتے دڑا والی دا او روح تی رب العالمین لر کردن ساتی وطی دا خود پیغمبر وجود دا خور نخوری نا قانون دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی تاسو رازے پا ما سلام چوے ساسو سلام بزا اورم صحابہ ورطوی دا اللہ رسولہ ستا وجود خوب خوری شوی نو تب سنگ زمان سلام اورے وی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء وی اللہ پا زمک دا حرام کردے چی دا پیغمبر وجود دی اخری
زمکه بل پیغمبر وجود نخوری، بلکه و روایت که داسی دی یا الانبیاء و احیاؤن یرزقون فی قبورهم، پیغمبران پا خپل و قبرونو کی جمدی دی رب العالمین رزق و روزی ورکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی معراج تتکلا نوی فرمائل وی اتلم وی موسیٰ علیہ السلام میولید حضرت موسیٰ علیہ السلام وی اصلی فی قبری پا خپل قبر کی لگیا دی او خپل منس کئی پل قبر کی لگیا دی و منس کئی موسیٰ علیہ السلام میولید. نو دا پیغمبر وجود نخوری کی گی او نو دا پیغمبر وجود تخور او قصص نقصان رسی گی. رب العالمین تیم پورا که نمر تیم پورا شو سات لالا والوتا سا لالا او سلیمان علیہ السلام دا قصی لگیا دی دیتے دی زنی تے لرگی خپل کونٹے لما کرے دا او سات لالا او سرنو تعمیر نمگلی پاتے دی او سلیمان علیہ السلام وفات شو. دا دا مقصد خبر دا دا رب العالمین ولی او خاصا نیتا مقرر کرے وا کدا سلیمان علیہ السلام لسان نوی ہوتے او دی جمدی و بیت المقدس خلا تیار ندے اقل سوی اقل خدا وی چی دی جمدی وی او دی بار مراوتے او دی چکرم لگولے چی او سلی دا لر دینا پا دوربین کی گوری یوشیتا یا یو سلی پا شیشہ کی یا پا کیمرہ کی یوشیتا گوری او یو سلی راشی و مخامق پا چکر لگی دوالو کی فرق شتا کی نشتا اقل سوی اقل وی چی اللہ دمرا صبر خوب دی ورتا کرے وی چی دا بیت المقدس خو جوڑ شوی اللہ دمرا صبر با دی ورتا کرے وی چی دا بیت المقدس خو جوڑی گی دا عبادت تا پارا چی یو منز پی دا جمع پا کی کرے وی یو سلی چی کور جوڑی مقصد پا کسی چی دا پا دی کور کی اس سما یو سلی جمعات جوڑی او شورو پی اوکی او پا دامیانس کی پا کی مل شو خلق سوی اوہو دی غریب خوریر پا مینا جمعات روان کرو یارا چی دو نا عمر خویوی چی دا یو منز خوی پا کی کرے وی اس اقل ستا یو سوی فیصله دا اللہ بلا دا دقا دے که دا ما غرز بے اس اقل وی چی لگ دو نا جن دے وی چی سلیمان علیہ السلام دا جمعات پا خپل استرگو دا جوڑی دو نا پس دی دلے وی اقل وی چی پریر محبت و مین جمعات روان کرے دے او دا تا مکمل شوی وی او دب داغی معاینه کرے و سخوان بے کرے وی اقل وی چی دا جمعات جوڑو دا عبادت تا پارا چی دی یو منز خود جمع پکی کرے وی یو رد اعتکاف خوی پکی کرے وی دا زما اقل وی دا اللہ فیصل سوی اللہ فیصل دا وی چی الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چی کم روزی مولا مقرر کرے دا اغا روزی اخری او اغا پورشی نجومات که نمگری می وجنم با صابا و باسم وادکی ندی کلی کوی دنی کلی دا سبی دولی دا نصابت و باسم چی نیتا پورشو اللہ دا وی زما عقل سوی یاره یو رس خو بیا ورته کتلی چې د واده دا خوشحالي خو لیدلې نه نه پالنګ باندې به سو باسه زما قانون الله وی دا دی دا الله قانون سوی بچوله روان دی لاس کې میوه نیولې ده چې دا بچوله وړم زما عقل خدا وی چې ډېره خواري کړې ده او ډېر په مینه کې روان دی چې کور ته ورسي او دا امونه خوی دی بچو سره یو ځای خوړلې زما عقل دا وی دا الله فیصله سوی نه امونه به د پلار کې د ګوتې نه غورځېږي او پلار کې به مري داسې ده که نه ده زما عقل او ستا عقل او دا خدای فیصله دلته کې یو بل سره ټکراو ده عقل یو سوی الله بل سوی عقل ناقص دی دا الله پویه کامله ده عقل خدا وی چې د نبی علیه السلام درې شپېته کاله عمر دی په درې شپېته کاله کې د حضور پاک نه څونه خیر امت ته ورسېد وای کنه عقل خدا وی چې درې شپېته کاله نه او درې شپېته زره کاله عمر وی نو خیر به نور څونه رسېدلی عقل وی زه ویم افسوس زما به څه عمر وي زما خو زیات نه زیات چې ډېر عمر م شي نو شپېته دي شي او یادی شي اتیا دي شي سل دي شي زه ویمه چې زما دا عمر د نبی علیه السلام مبارک وي نو امت ته به خیر ډېر رسېدلی داسې به تم وي داسې به بلم وي داسې به بلم وي داسې ده که نه ده عقل زما دا وی خدای سوی الله وی نباس 63 سال عمر می ولفه فیصله کړی دا دومره به ډیر راته نیاز دی ډیر می نیاز بین دی ډیر می خوخ دی تاسو نه می ډیر خوخ دی مخلوق نه می ډیر خوخ دی مخلوق می راغه د مخراس دی دنیا تا او هغه سره می ډیر راځه مینه دا او د ګناګارو سفارش بم پی کوم تاسو نه ماته نږدې د پیغمبرانو سردار دی بل عقل دی مچلاوه خدای ما فیصله دا چې عمر بدرش په تکالی په دنیا کې زیات بنی دا د عبرت خبرې زمارو نو عقل وای چې سلیمان علیه السلام خو دا جمعات لږ لیدې وي کنه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وي کنه نه ما د جوړېدو نه پس او لږه غوندې ناست دی پکې کړی وي کنه عقل دا وای رب العالمین سوی نه زما فیصله دا ده چې ثابت یې وباسم دقسې تکیا والې ده
دا کونټې دې زنه تاړه کړې ده او پیریان هغې نېغ نېغ ګوري ورته هغې پې نه دي په دې باندې چې د سا وتې ده که ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی پیریانو بیا سوکار اخېستې شي هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی به پیریان خو زورور خلک دي اور نه پیدا دي غوسه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېرې ورته نه شي غوسناک قوم دی رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلما قدرنا علیه الموت چې موږ په هغه د مرګ فیصله وکړه ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته چا خبر کل پیریان وینه خدای مقرر کلان دینه وینه لگیا دی هغه شیش محل که خدای وینه را وستل او هغه که لگیا دی او دلی کونٹه داوی خرو رو خوری وینه لگیا دی رو رو خوری خوری خوری خوری خوچی دا کونٹه هغه ویخ وینه او لاندینه او خواله لشوا نو کونٹه پریواتا نو چه پریواتا نو سلیمان اسلام را پریواتا کونٹے لے وجہ ندل تک کونٹے علامہ دا فلما قد ویلا علیہ الموت ما دل على موته الا دابت الارض تأکل من سأته فلما خر جرا پریوت تبینت الجن اللو كانوا يعلمون الغیب ما لبسوا في العذاب المهین پیریان اوقت یلکا سلیمان علیہ السلام خواہ دی پریوت اخو وفات شوی دی الکه کونټه چې وکتل او دا دا خو شپږ میاشتې مخکې وفات شوی دی بلکې حافظ ابن کثیر وی یو کال مخکې وفات و یو کال یې کونټې ته ډډوالې ده یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته ځي تماشا کوي چې سلیمان موږ ته ګوري که نه ګوري زر رامنډه کړي هلکه موږ ته نېغ نېغ ګوري ګورې کال پیریان لګیا دی او ډبل کار کوي او انجینران لګیا دي د پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګېدلې دي او دا دونه ځای خوړلې څونه موده کې به دا خوري او هو دا خو یو کال شو چې وینه دې کونټې ته اړم دي او دا کونټې خوړلې ده فلما خر چې را پرېوت تبینت الجن قرآن عجیب الفاظ دي پیریانو ته پته ولګېدله اللو کانو یعلمون الغیب لکه موږ چې سنګ بعضې خلک کوي په انسانانو کې بعضو سره علم غیب دی پیریان هم وایي بعضې پیریانو سره علم غیب دی او هو که زمونږ پیریانو سره د غیب علم وی دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا وو موږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی دا ډبل کار به هم ولې کوو مرګ چې راشي سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وه ښه مضبوطه پیغمبري بس د دنیا مرګ نه پیغمبرۍ بچ نکړی شو داسې سلطنت و چې داسې سلطنت قرآن وایي د بل چا نه تیر شوی دی او نه به راشي هغې سلطنت بند نکړی شو پیریانو باندې تسلط دی بادشاهي ده پیریان تابع دي دیوان تابع دي د بلقیس تخت ولا پس رب ته سترګې کې راوړي د بلقیس تخت چې کله راوړه که نه وې څوک به راوړي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یو پیری وای وی سیب ز به راولم سونا سات کې به راولې قبل ان تقوم من مقامک دومره سات کې به راولم چې تر ازمکه نه پاسه دومره سات کې براولم چې تر ازمکه نه پاسه ابل سوي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وی تبه سومره سات کې راولې وی زبه دومره سات کې راولم چې سترګه ته سومره را پي سترګې رب کې دلاره رسو دا ګوره من غلط خبرې نه دي دا دایګس او دا اخبار خبری نه دی دا قرآن خبره ده دا الله خبره ده خدا چې کم وای چې زید له پرب دستر ګرولم دا سوق دی الذي عنده علم من الكتاب دا هغه سوق دی چې سلیمان علیه السلام پر رعیت کې وزیرانو کې تورات عالم دی دا تورات علم دی وسره او ورته وای اسم اعظم دی وسره هغه ورته وای علم من الكتاب او زید له ورولم دومره سات کې دستر ګره په د تکلا شره ویلا پرب دسترګه کې د بلقیس تختم یو شاهی تختو یو بهترین تختو پرب دسترګه کې راولو په میدان کې وته کې خو او د الله شکریا ادا کړه دا سه پریانې تعبیر دا سه جنات تعبیر دا سه دیوان او په دریاب کې ور لغو پی وای دا سه پریان مرګ نه بچ نه شو دنیا کې مرګ نه بچ نه شو مرګ راغې ورتا او خبره وسره حیواناتم که یو مارغانم وسره کې ودې میګو په خبرم پیږي او پویا خدای سونه ور کړی و الله اکبر بخاری شریف په حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دو خدای وی یوې خدای بچی شرم خو تختو دو یو ام زوی دو بل ام زوی دی اجم دې چې کم پاتې شو یو وی دا زما بچی رستا غ شرم تختو لیدې بل وی دا زما بچی رستا غ شرم تختو لیدې اوس په سلام بچا کې یو وی دا بچی زمار استاغه دی تختو بل وی دا بچی زمار استاغه تختو لی لال حضرت داود علیہ السلام لی سلیمان علیہ السلام پلارو اغلا ورغه بچی دی مشر سراو چی کما پکی مشر دا
هغه ودا بچی زما دی ردیغه شر مختق تولې دی هغه بلې ته وی تاسو سره ثبوت گواشته هغه سره نه ثبوت نو سره گو نو هغه داوود علی السلام فیصله مشری له ورکړه چې باروت سليمان علی السلام و دوی څه چلې وې دقه چل شوې دی وې بابا می سره فیصله وکړه وې دې مشری له بچی ورکړه پېښه وې پما فیصله کوي چې دلاو کوم اکشروی او سیب دا فیصله را دا خدای لپاره وکړه زمال پی مطمئن ندی ٹک دا پیغمبر فیصله دا زی منم انکار نکم تیرا لوکا ویدی دا لوکم یو بس حکم یو کورش چال روڑی پا دامین بے نیم کو نیم با دا مشریش و نیم با دا کشریش دا خدا سی فیصله کم بچی با پا دامین دلوس نیم کم نیم دا مشریش و نیم دا کشریش بچی تی واقش چلی پسی لکر آگی مشر مطمئن دا غگ نکی کشری چگی جو لکلی وی خدای دا پارا میلالا و دا دی مشریشو خو میلالا و دا دی مشریشو دا دیشو خو میلالا و سلیمان علیہ السلام بچی را واقع کشری وگی استا دی دوڑا چاوی تا ویغا سنگا وی بلا پوٹیم پڑکی پر اقران غیو دی چگی فریاد جوڑ که معلومی گی دا چی بچی دا دی دی شور دی جوڑ که زلد رزار دا دی بچی جوڑ کل چی خیر دی که دا غیسی خو بچی خو با دا ما مخی دا شلی دونا بچی کنه نمکی دونا و بچی دیتا پویه وی فهمناها سلیمان قرآن شریف کے اللہ وی دا پویا مم سلیمان علیہ السلام لور کڑی دا پویا سمر دا پویم بچنک اگا دا ہوا تابی والیم بچنک او چی بیت المقدس نیم گلی دی خوچے تیم پورا شو سال آرا دیر لوی برت دا مم ستاسو دا پارا پا دیکے دیر خلق وی یا رجید اخوی لا زوانی واہ زوانے کی ملش دیر خلق وی یار جی لاس کے فروٹ راغشتی و بچو لے اوڑل چی داخل کورتا رسولے وی دیر خلق وی یار چی پلان کی اسپتال تتلے وی پلان کی ڈاکٹر لا یار بچے وی بوی دیر خلق وی یار چی دے سلک نلوی تلے و دے پا دے دے تا چاوی چی پسل کنو گرزا دے پا کور کے وی دے بچے وی بوی دیر خلق وی الکا دا تماچا پہ خلاص شوا او لگید یار دا تا چاوی تماچو سر لو بی ٹھیک تا خپل اسباب بساتے خو خدای زره کم وخت مقرر کړی دی کم سبب کم ټیم کم اروز کم عظمتا قسم په الله کدا غیر بدل دلشته دی خبر خلاص ده دې کې فرق نشته مرګ داسې یو حقیقت دی خلاص یې دیته نشي حضرت موسی علیه السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی داسې پیغمبر دی موسی علیه السلام چې په پیغمبرانو کې لږ جلالی مزاجم لري او سناک دی ملک الموت ولا راغه چې ملک الموت ولا راغه دا انسان په شکل اوسو کې وي زمر فرشته ما خیر دي څنګه را لې ستا ټیم پورا دي ساده نو بس اوس موسی علیه السلام ته دا خبره کوي ټیم پورا دي ساده خمانه سو بس چې سپېړ او چته کړه په دامه خو بخاری شریف کې حدیث ته ګوره چې په دامه خو او سترګې ته لنده کړه اغلا خو خدای پیغمبر خو عجیب زور دو قسم انس کے جوڑا نکولا یو بن اسرائیلی و یو دا خپل دا فرعون دا قوم نو دوالا سرین خطی دی فرعون والا ظلم کئی پا اغا بن اسرائیلی باندی دا موسیٰ علیہ السلام پا قومی ہو دی ظلم مکاو و دی ظلم کئی جاتی والا سرم مکاو استا پا کسا کار دی نظام ما پا کی کارشتا کنا تو بلی ظلم کئی پا دا باندی دا اغا دون اغا گیڑی اوڑی شو جتی ورطا پسر ہے دا پلار بیمو یوڑی اخو دا فرعون دا قوم نو اگر تا خوزان دیر لوی خکاری دا او دا بنی اسرائیل دوی تا دا سخکاری دل لکه دا چوڑیان غندی چی دی خدمتو نبی پی کول ستا پا کی سکار دی دا ما پا کی کار دی کن تا ظلم کی پا دا بان خدا چی ظلم پی کول دا دا پلار بم دا پندوڑی علاقا سمشا گورا نا یرا تا پا کی سدی موسیٰ علیہ السلام ور اگی خوچی سنگ فا و کزهو یو سوکی ور که دو قندار تے ور سو یو سوک سر پری و تو ساتے ور اگر دا پیغمبر سوک دی اوخو داسوش ما خوتا اقل خو ادب می وتا خو نه می په تور راغشت نه می په سی غشر راغشت نه چاړه ادب می وتا خو سوک می ورکاو په سوک بما دی پیشه اخو پکې مرشو او سار نبی روان دی په لارو کې ګرځي موسی علی السلام چکر لګي هغه سړی لګیا دی بل چا سره جګړه ده چې بل چا سره جګړه ده هغه سلیم په ظلم کوي د فورن موسی علی السلام ته आवाज کوي اے راشه کنه اگر پرون نہ باندے اگر سلی ظلم کاو او نہ نہ باندے ظلم کئی او موسی علیہ السلام مجھ خبر خ ظالم بچی خبر خ کار کے دا سکے ابل پوی شو خدا پرونے دو والے دے پسو کا او وجلے دے بس اگر تے خوا کڑے وے خدا تا گورا موسی علیہ السلام زما توبہ دا دا سکے مال لا سراو نڑی پرون دی او وجلے اس ما وجلے
بس موسی اعظم پوښ خبر را سو پاش نو دا هغه یو سوک کې کمالو یو سوک بیچاره ورګه ته به رسو نو چې ملک الموت دې تانه سو باسه ما نه سو باسه غصه شو وتا او چې سپه خبر کلاس په دامه خو ملک الموت د استر ګلندا کړ اخو د انسان په شکل ملک الموت واپس سمې دې شو خپل حالت ته خو په اقا شکل رب العالمین له ځان رسو اوس الله د ارسن خبرې کې خو باز زونو کې د رب العالمین حکمت چې هلته رب العالمین لو رسیده الله هغه بنده له دې لېږلې ما چې کوم مرګ نه غواړي دا د ما دې حال ته وګوره بې خدا سې وکه ورشه او دې موسی علیه السلام ته ووایه چې مرګ دې نه دی خوښ نو دا د یو غوی په شا لاس کې ده او ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم خو دې وخت کې موسی علیه السلام لږ سوچ کړی و غصه سړه شوې وه ملک الموت واپس راغل الله را ولېږلم چې ستا مرګ نه دی خوښ د یو غوی په شا لاس کې ده د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم بې بیا به سي بې بیا مرګ مرګ نه خلاصې غوښته دی لاره بله نشته بې د مرګ نه اخرت یقیني دی جنت دوزخ یقیني دی هغې له به خامخا ځي نیک به جنت ته ځي بد به دوزخ ته ځي بې د مرګ نه بله لاره نشته اوس پیښور ته دی نو شل لارې دي په یو به ځې په بله به لاړ شي نو بله به پرېږدې په بله به لاړ شي اخرت ته جنت دوزخ ته د مرګ د لارې نه بغیر بله لار شته دی نه وی ښه بیا مرګ دی بس دا اوسنی وی ټیک دی دا مې قبول دی نه شي خلاصې دی د مرګ یو عالم خوب ولید وی خوب وینم چې یو زمری راپسې لګېدلی دی زه ته مخکې مو د زمری راپسې دی زه منډه وم او زمری راپسې دی وی ځنګل ته لاړم وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه ما هغه ونې ته ټوپ کړې اوچت شوم د زمری راغې او د ونې د ویښ کې را ته ودرېد وی لږ غوندې خو مطمئن شوم چې دا لکه زمری خو ونې ته نه شي راختې دی زه په دا ونه کې به ناستې یم دا زمری به ستړي شي اخر به روان شي خو هغه نه ځي وی خوب اوس خوب کې خو سړی سوچ بل شانتی وي وی ما چې دا به تر کومې په ونه کې ناستې یم یو غټ خرام و د ونې می پاغی رو رو میدان او تو خواه او تو خواه او دا اغی خرام سر لمیدان رو رسو پا دی سوچ چه دی خرام نبا توب کما نو چه زمری تر سور آرسی دی خود تنه سر آوالار دی نو زبت تختی دلی خوبی وی چه لالم اغا خرام می اونی و او زان می زولان که چه توب واما چه زان می زولان که چه لانده میو کتل نو لانده می کوی دی نخپو لانده او یو دیر تا ترین کوی دی او په کوی کې یو اجدها خامار دی خلې وازه کړې ده او دا زمری راغې د پی په دې غل راته ودرېد اوهو دا څه په بلا وړېد په اونه کې مطمئن ناستو ما دا خو بس یو سړی د سنګې پورې اون خلې ویزان شي بیا اونې ته ختې نه شي اوس خو زه واپس اونې ته هم نه شم ختې او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ ساعت پس نو یو بلا و دا دوه بلاګانې دي که دا کوی غال تا پریوتم زمری می خوری او که کوی تا پریوتم اگه خامار سر سکه وی پده سوچ کم که دا اونی ده خرام تا میو قتل نو پا اگه تور سپین مگی انختی دی کر کر کر کر لکه داری پشانتی و خوری او دا نیم نزیات خرام پری کرده دی لگون دی پاته دی وی ما خوی چه دا ما لاس بس تلی شی نو بغور دیگم دا خو کزان دیرم تینگم خدا لگون دی زی خرام پا دی باقی خود سپینو او دی تورو مگور علا پری کرده دی دا بسی پا دی حیبت کی راویش چی راویش خو پر استاد للا وی سیب دا سی خطرناک دی حیبت خوب میلی دی وی دا خو تا تا رب العالمین دا خپل زندگی و دا جون طول نقشه خولا دا سنگا وی دا کم خرام پور جتا وی دا دا ستا جون دی جون دا زندگی دا او دا کمی تور سپین مگی چه تولی دی چه دا خرام پره کئی دا سپین مگی روزی دی او دا تور مگی شپی دی دا شپی روزی لگیا دی ستا دا جون خرام پره کئی رشتی هوا ہے سو دا پنزوست تو کالو دی نو پنزوست کالی والا خرام پره کلی دی سو نا با پاتی نیر لوی خرام دا جون زمونگواری کٹ شوی دی کچر تی عمرم میاشی نو یو معمولی توتن کی پاتی دی که عمرم یو روزی یو پوٹی غنده پاته ده که عمرم یو کالی لک پاته ده که عمرم لس کالی نو پنزو سوش پیتا تیر شوی دی اندازه تا گورا سو نخرم پاته ده معمولی غنده پاته ده دا تور سپین مگی دا روز شپی دی استاد جون دا خرم که دی لگیا دی کٹ کئی در ادنی من ازیاد والی ده او دا کوی چه دا خپولان دی دا قبر ده او دا پا کوی که چه کم اجدها خامار ده دا مرگ ده مرگ دا به خامخا ټک در کوي بچ کې دیته نشي
نه د احرام نه بل خوا تلی چې دا به کټ کیږي او د کوي له بځې او د کوي په غاړه چې دا کم در پسې لګېدلې زمری دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی پرېږدي نه دا د خلاصېدی نه شي دقې قبر له بځې او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک در کوي دا حقیقت دی رو د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده اخرت یېر مرګ بالکل یېر دی زموږ وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل دا دونه واړه واړه کوټې پوټې نو مخامخ یې ورته ودرول چې مخامخ یې ورته ودرولو نو دې کې الله تعالی نمونه او نښې پیدا کړې وې چې دا مالدار دی دا غریب دی دا روغ دی او دا شل دی او دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی دا نښې نښانې وې پکې نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نښو نښانو د خپل اولاد وپېژند د الله نه یې تپوس وکړو وی الله دا څوک دی وی دا زما ستا بچی دی وایي الله دا فرقونه دی پکې ولې پیدا کړی دی الله سویته بین عباده کا دا د یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشته وې ټول روغ وې په صحت برابر وې او ټول مزیدار وې دا فرق دی ولې کړی دی رب العالمین وفرمایل دا دې دپاره چې دی زما د نعمت شکریا ادا کړي دا چې کوم په یوه سترګو ړوند دی دی به د دواړو سترګو ړوند ته ګوري نو زما شکر به ادا کړي دا چې کوم په لاسو شل دی دی به دې ته ګوري چې د خپې خو مې روغې دي که نه پسترګو خو روغ یم که نه دا چې کوم پسترګو ړوند دی ابوی د لاسونه خپې خو مې روغ دي شل خو نه یم چې په فټ پاتونو توخېږم که نه کم بدرنګ دی دی بوی دیاره که بدرنګ یې ما او د امریکې او د برطانیې والا په شان سور سپین نیم خو شکر دی هغوی سره ایمان نشته ماله خو خدای ایمان را کړی دی که نه هر چا کې خدای پاک داسې یو خاص نعمت ایښودی دی چې دی د ځان نه لاندې ته وګوري به د خدای شکریا ادا کړي او که ځان نه لاندې ته نه ګوري بره ته ګوري د خدای شکر نه شي ادا کول نو وی په دې کې بعضې بچیو د آدم علیه السلام چې د هغې د تندو نه ډېرې تیزې رڼاګانې تلې نو ده د الله نه تپوس وکړه الله وی دا پکې څوک دی وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دي وی د یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا تله نو آدم علیه السلام وفرمایل چې الله وعرض وکړو چې دا پکې څوک دی چې د تندي نه ډېره تیزه رڼا ځي وی ها دا ابن که داود دا ستا یو نوسیر داود بن علیه السلام د سجدې ډېرې کړې دي او الله ته جلاګانې زیاتې کړې الله عمر دی ولی سونه مقرر کړی دی شپېته کاله نو آدم علیه السلام ته الله دا ښودلې وه چې ستا به زر کاله عمر یې چې د دې ته وکتل چې زما زر کاله دي او د ده خو شپېته کاله دي زر او شپېته دا خو ډېر کم دی وی الله دا عمر ول لږ زیات کړ ولې څلوېښت ورکړه او څلوېښت خو ډېر شی دی هم جنت کې او جنت کې عمر لا شمېرلې کېږي نه دا زمانه دلته په دنیا کې شروع کېږي هغه ته خو زر کاله کې دا خو ډېر لوی شی دی وی چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به شمېره نو چې څلوېښت کم زر پاتې شي نو ملک الموت کله راغی ملک الموت ورته وایي ستا ټایم پوره دی آدم علیه السلام ورته وایي سوچ وکړه نه وایي زه خو الله راولېږلم ستا وخت پوره دی وایي څلوېښت کاله مې پاتې دي ما ته الله زر ویلي دي او اعده دی شمېرم څلوېښت پاتې دي وایي ولې تا خپل نوسي داود علیه السلام نه دي ورکړې وایي نه نه مې دي ورکړې دروغ نه دی ویلې په قرآن کې حدیث کې نبی علیه السلام وایي نسیه وجحدا یېرو نو ځکه انکار وکړو لکه د هغې عالم مثال داسې دی لکه سړی چې خوب وویني چا ته خوب یاد وي چا نه یېري یېري نو انکار یې وکړو نو بچو یې هم یېره راځي او د خبرو نه انکار کوي یو سیکنډ ورته صبر ونه شو مکه څلوېښت کم زر باندې ته سالانه خوره ټایم پوره دی بس نو چې هغه مخلوق پیدا کړه دویمه خبره پکې وره نو فرشتو الله نه تپوس وکړه الله وایي دا چې د دنیا کې بیا دا څوک دي وی دا د آدم علیه السلام اولاد دی دا به دنیا کې پیدا کیږي وی دا به هم دونه واړه واړه وي نه نه دا خو به غټ غټي دا خو به ډېر شی وي وی الله دا به دا دنیا کې څنګه ځایږي بیا دا خو کربونه اربونه نه هم زیات دي نو چې دا دې ته غټ غټ وجودونه ورکه نو دا به په دې دنیا کې ځایږي څنګه الله فرمایل مرګ به پرا ولم سب زی او سب رازی یو ځای بنی دا ټوله څوک به زی اسوک برازی چا نه بزمکه خالی کوم او پچا بیډه کوم نو فرشتي جی به خبره کوي وی الله چې مرګ دی ولا مقرر کو د دنیا نزی ادي خوشاله نه دی دنیا جون بسنګ تیری ار وخت به مرګ په سوچ
نن مرگ راضی او سبا راضی، نن راضی او سبا راضی. نو چې دا چا مرگ په ذهن کې وي، اب جون سنگ تیرې، اب چا سره خوشاله خبره سنگ وکي، اب چا سره جون سنگ تیر کې، الله وی د دنیا د لزاسه خوارکم چې یاد نه یې کاروبار چې مرګ یې پوهه.